kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: Meni, Antoni, pozdrav, Roberto, pozdrav dečkima iz Belgije i iz Njemačke i lijep pozdrav za vas kim pričaljamo. I hvala ti puno i čujem može na vičer.
1: Može, čujemo se drago, hvala vam puno na pozivu, uživajte, pozdrav, bok.
0: Bok.
1: 0425055505, prilika za vaše glazbene želje. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Joške iz Prigorca.
1: Lijepi pozdrav u Prigore šaljemo, izvolite.
2: Može od Škara.
1: Koja?
2: Koljena sadu idem tvoja.
1: Može, budem.
2: Hvala.
1: Hvala i vama. Bog, do slušanja, pozdrav. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. A može pjesma Zagorski cuk?
1: Zagorski cuk, naravno da može, ide.
3: Hvala vam, genja.
1: Hvala, bok bok, pozdrav, do slušanja. 0915611622, broj za porukice, SMS, Viber, WhatsApp, naravno je naš Facebook je tu, pa nam se i tim putem možete javiti i naručiti glazbenu želju. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Može pjesma Lijepa Jelka?
1: Može, može. Ide.
4: Pozdrav prijateljicama, a može još jedna. Čekala sam i čekat ću.
1: Ajde, budemo je ubacili nekud.
4: Dobro, ajde, puno hvala i do slušanja.
1: Do slušanja, bok bok. 505-505, halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Lijep vam pozdrav iz područja Klaonika.
1: Pozdrav idu i vama, gospodine Janko.
5: Jer može pjesma ona moja, već dugo nisam čuo. Čujem da stavljaju onu moju kišavrom, pa budemo premenili, budemo stavili sad onu pojačaj, pojačaj.
1: Pojačaj, pojačaj, može, može, ide.
5: Dobro, kako ste mi inače?
1: Pa evo, dobro, puno bolje.
5: E, pa dobro je ona. Već nisam par dana zvao i tako, ajde se malo čujemo.
1: Eto, drago nam je da ste nazvali, hvala vam.
5: Dobro, ugodan dan vam želim.
1: Također, ajde, bok. Bok, bok, hvala, do slušanja. 0425055505, halo.
6: Dobar dan, pjesnika.
1: Dobar dan, Roberte. Pa evo dobro, ide polako.
6: Tako je, tako treba. Polako pa sigurno.
1: Polako pa sigurno, je.
6: Polako se daleko dojde.
1: No, istina, da, ima jedna zgodna ovoga izreka po tom pitanju.
6: Je. A je li pjesma tik meni na kravicu srati?
1: Na kavicu svratim, može.
6: To nisam već dugo čuo.
1: Mm-hmm. Pa da, koji desetak dana, može. Evo sad ćete čuti.
6: Lijepo pozdrav iz tebe, Eriku, Borno, Elminu, Drago iz Novaka i sve navijače Dinamo koji do sad pratili tekmu.
1: Pa sad je i utakmica neka. Dobro da ste mi rekli.
6: Je.
1: Nisam znala.
6: Kup. Hrvatski kup.
1: A ništa, onda uživajte, dobro navijajte i glazbena želja ide.
6: A neće mora komirati, zna se kogo pobjedi, je to.
1: Dobro, ako vi tako velite.
6: Lijepo.
1: V to se neću miješati, v to se baš ne razumijem. Ne. Evo, najiskrenije.
6: Neko muziku, neko nogomet.
1: Pa evo, za svakoga po nešto, baš tako, upravu ste.
6: Ko zna, zna.
1: Ko zna, zna. Hvala vam, Roberte, na pozivu. I evo,
6: čujemo se,
1: čujemo se onda. Dogovoreno, može, pozdrav.
6: Bog, bog. Široke ruke,
1: ako to srećani. Halo.
7: Dobar dan, Erika.
1: Dobar dan, Kristinka je.
7: Dobar dan, Erika, ti bi zanove zbarve.
1: Izvolite.
7: Pozdravljam Vladeka Fukea iz Četice.
1: Mm-hmm.
7: Najboljeg prijatelja i sve ljude koji me poznaju.
1: Mm-hmm.
7: I vas studio reži, neka vam Bog zdravlja.
1: Hvala.
7: Mi dugo, dugo godina živite. Jako vas mam radi, ja sirenika.
1: Dobro, prenijeću ove riječi Eriki.
7: Tjesnico, došle po doma, sve se mu podrajde.
1: Podrajde, može.
7: Volim te jako, Erika.
1: Eto, reći ćemo Eriki da ju jako volite, a ja ću vas lijepo pozdraviti.
7: Hvala Isuse Marija, nikao dragi Bog, čuvaj Marija.
1: Hvala vam, pozdrav, Bog, Bog. Evo, naša Erika ima slušatelja koju jako, jako, jako voli. Budemo je prenijeli to, evo sutra smo skupa popodne, pa imate priliku ponovno nazvati i ovako lijepo je uživo to reći. 0425055505, još smo kratko tu, halo.
8: Halo, dobar dan Kristinko.
1: Dobar dan.
8: Josip tu iz Barbare.
1: Pozdrav Josipe, pozdrav i šaljemo na Barbaru.
8: Sve poštivam svoje uživam.
1: Sve poštivam svoje uživam. Može, bude...
8: Lijepi vam pozdrav svima u studiju, Eriki, Borni, vama i svima. I ugodan dan i popodne.
1: Hvala vam također i mi vama želimo...
8: Bog, bog.
1: Bog, do slušanja. Halo. Halo.
9: Dobar dan.
1: Dobar dan.
9: Ja bi štao čuti pesmu. Ja sam dečko za ženiti, mora tako.
1: Može, naravno, pustit ćemo.
9: Eto, odlično. Odlično svak se čas. Nek se ženim baš jedan pat.
1: Pa dobro, vi znate najbolje.
9: Tako je.
1: Tako je. Eto, ajde. Može. Hvala vam.
9: Lijepi pozdrav, hvala vama, bog.
1: Također, bog, bog, do slušanja. Uskoro ćemo morati zaključiti naš čušpajs, pa idemo još pročitati vaše glazbene želje, vaše poruke. I onda kreće već i naš oglasnik. Mali krug velikih ljudi, pozdrav svim slušateljima, posebno Sonji, Anđelini i Štefeku. Nena piše, hvala vam, hvala i vama, Nena. Šeki Turković Tuđin, može, kao moja mati od Marka Vukesa, pozdrav od Danice. Pozdrav Kristinka, jedan dan života Ilić i Brena. Hvala puno i ugodan dan također i vama. Pozdrav Alen Slavica, volim te seko, moja Bokić može. To nam je Luka Basi, pa bude. Zatim, dobar dan Kristinka, može pjesma i suze su za ljude od Dražena Zečića. Hvala, lijep pozdrav, može i vama također. A može nešto novi od Prljavog kazališta, ugodan ostatak dana, želi Bojan i Jelena iz Maribora. A može...

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I lagano se bližimo kraju našeg današnjeg druženja. 21 sat je i 29 nam je minuta. Evo, stigla nam je i alternativa. Ti si to moje nešto od Đurđice Barlović. Može, onda ćemo to svakako pustiti. I imamo kišobran za drugu smjenu. Može, evo, ipak ćemo onda pustiti onaj drugi kišobran, ne ovaj od Đurđice. I da, tako smo se danas podružili uz puno, puno dobre glazbe, nešto malo manje pričanja, kao i obično u poslijepodnevnom, naravno, terminu. Sutra se ponovno čujemo popodne, ali u duetu Erika i Kristinka, a ujutro ispred mikrofona naš Borna. Tako da se sutra družite, eto ga, u našem standardnom terminu uz njega, uz emisije koje slijede ovom prvom radnom dijelu dana, a naravno kasnije u nešto malo isto tako ležernijem tonu, ali uz podosta informacije i puno, puno dobre glazbe. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a u nastavku večeri da čujete vaše glazbene želje. Ja ću vam poželjeti laku i ugodnu noć, jedan lijepi četvrtak i šaljem vam velike pozdrave do sutra, dok se opet ne čujemo. Uživajte, ugodna večer još jednom, budite mi dobro i do slušanja.
0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

Оставила си ме без кошуля. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам мож тако? Дай ми цигар. Бала райче. И како лук поглимера ни е срамот? Из куче ми истеро. А праќте са за паре код мене? Пропао свет начисто. Колико рече райче да треба? 20 Evo, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal. A ja ću ovde sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara. I kažem mu da neću sad da ga bijem, da bude lep za registraciju. A posto da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve. За бомбони и за отимање туѓе жене, за свеж...